0: Sports Radio Indonesia, number one hit music station.
1: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. The Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: vibes right here on Prambors.
1: Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Ralphie.

Feel So Personal, lagu Korea Crew. Babo artinya bodoh. Kalau di Jepang mungkin kayak baka ya. Tapi konteksnya lebih vulnerable daripada sekedar self-insult.

0: vibes right here on Prambors.
1: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.